0: Bai, euskara nagusi, zirkorika kantua, eta guk euskara eta zirkoa aipatzen dugu, gure zirkoa Baigorin izanen dugu asteburu untan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Gure zirkoa bai Baigorin ostiralean arratsaldeko seietan eta larumatean irailaren bostean bi emanaldi izanen dira goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan berriz aipatuko dugu. Iker Galartza zuzira gure zirkoa sortu duenetaik bat eta Joseba Usabiaga laguna ere zurekin zen astapenean beste hainitz lagun baduzue webgune bat gurezirkoa.eus entzun dugu. Beraz, Iker, zirkorika kantua, eta gure zirkoan bai euskara nagusi da, eta musika ere bada, zirko batetan musikoa eniz bada, hori da oituran ere bai, eta zuek autua eginduzue musika zuzenean jotzea. Ez da baitez bada autu erresena, Iker, baina ederrena, segur?
3: Bai, hori da. Askotan komentatu izan dugu, ohartu gabe ze balore ematen dion jendeak, ez. Askotan hori komentatzen dugu, ez, ze numero ona, ze abilezi, zelako abilezia daukan batek edo besteak, baina musikarena asko esaten digute. Ordenagailutik botoiari eman eta musika jarri daiteke noski, eta batzuk akrobaziarekin konformatuko dira, baina nik uste telduok batez ere ematen digula ez beste balore bat, eta badakigula horrek eskatzen duen esfortzua zenbatekoa den eta legina eta ensaioak eta dena enkajatu beharra musikarekin, eta gero hemen gelditu utxuneak bilatu, gero jarraitu eta klaketak eta zenbat rollo eta zenbat gauza exigitzen ditu musika zuzenean egiteak, ondo entzuteak, hori ere sonorifikatu behar da eta dena, baina gero bazu izan zu gozagarria da.
0: Bai, eta ikerregia da zirko batetan bada mundu berezi bat, bada karpa, aipatu duzu oialetxe handi hori, oialetxeak pentsatuak izan ziren aspaldiko garaietan erdiko pistaren arabera, zuek ez duzue animalerik, ez aldirik, ez alakorik erabiltzen, baina pista borobila hori gelditzen den klasikoa, hori ez da aldatzen ala, Iker?
3: Ez da aldatzen, eta horrek ere beti antzerken ibilizan garen hoi lan egiteko modu ere aldatzen digu, ez? Trapezista bati ez, orgonan dago taldeko guztietatik ikusten da, baina jendearekin hartu emanean izketan oari garenak, edo lan komikoak egiten gabiltzan, jendez dugu aurrean, bakarrik. Dugu aurrean, ezkerrezku eta ia atzekaldean ere, orduan alde guztietara lan egin behar da, beste teknika bada, eta dena kontutan euki behar dira. Baina egia da, ere bai, zora garria da, ematen du sensazioa da, publikoa gainean duzula, erabat publikoaz inguratuta zaudela, pista erdian, pista borobil batean lanean ari zarelako, ez. Gai. Eta bai, hombre, zirkuluaren sentidu hori, zentzu hori ez dugu galdu nahi izan, eta zirko, betiko zirko klasikoak euki duten, pixkat itxura horri, eta struktura mota horri, fidelak izaten saiatu gara.
0: Hai, eta egia da, gure zirkoa orain dela 10 urte sortu zenuten, urte, zuen itzuliak, zuen programa erri-zerri presentatzen duzue, hainitz artista presentatu eta agertu dituzue gure zirkoan, eta publikoak pixkanaka gure zirkoa ezagutu du, ordean, pixkanaka ere bai ezagupena etorri da, eta joan den urtean Abadia saria errezibitu zenuten, zer da, xuxen, Abadia sari hori Iker?
3: Urtero ematen duen, Foru Aldundiak Gipuzkoan ematen duen saria da, euskara sustatzeagatik, familien gana iristen saiatzeagatik, eta gure hizkuntzan, gure familietara, maitasuna helarazten saiatzeagatik. Besterik gabe, nik ustete, bida, jalgiadi plazara ba esan zigun Etxeparek duela 500 urte eta guk horretan jarraitzen dugu gure hizkuntza zabaltzen, gure hizkuntzan lanean eta gure hizkuntzan komunikatzen, malkoak eragiten, irri egiten eta hau dena, ba bueno, bus basoragarria da eta bere guta gure mugak ditugu, ez? Eta ez gara igual iristen nahi genduken bezain besteko leku edo jendeengana, baina honetan saiatzen jarraitu behar dugu, bestela guk egiten ez badugu, ez? Ba nork egingo du, ez? Esan ja behin horretan gabiltzala, ba guk egin behar dugu eta guk sortu erreferenteak gure neskamutil, gazteentzat, gure txikientzat eta hauek izan ditzaten, ba pixka bat referente eta eredu euskaldunak, ez?
0: Bai.
3: Gure artistak begirunez begiratzen dituzte gure artistak eta beira. Ba, bueno, pues dena ez da Mbappé izango ta Dembélé eta zera. Bai. Bueno, bautxe daude. Lurri, Aramburu, Kanibarguren eta kompainia.
0: Bai. Eta bai, hori da, entzunen dugu Janus Lester eta Suar Gitan Izarrak josten, zuek ere Izarrak pisten ditutzue jendeen begietan gure zirkuarekin. Gure zirkua Baigorin izanen dugu ostiral eta larun batean, bada webgunea ere xetasun gehiago biltzeko gure zirkua.eus. Iker Galartza gurekin egoten zera, ikusiko dugu aurten 9. Bira antolatzen baituzue, ze artista Baigorin ikusiko dugun, ze pasatuko den eta segur gure entzuleak piztuko ditutzu Baigorira joan daitezen.
3: Ados.

0: egitan Izarrak josten Janus Lesterrekin. Eta Izarrak ez dira faltako tipi eta ondien begietan gure zirkoa baigorira heldu da eta Iker Galartza gurekin zara hemengo magazinan gure zirkoa sortu zenuten lagun batzuekin orain dela 10 urte eta erriz erri ibiltzen zarete zirkoa euskalduna da euskal jendearekin eta egiazko musikariekin eta musika zuzenean emaiten dute. Baigorritik pasatuko zarete ostiral eta larun batean. Eta errandiguzu aurten 9. bira dela gure zirkoarekin. Orduan zertista ikusiko dugu aurten, Iker?
1: Bueno, ba, aurten daukaguna da, eman aldi oso gozoa, nera berean bariatua, denetari dagoelako, akroaziak airean ikusiko ditugu, lurrean ikusiko ditugu, monoziklo gainean ikusiko dugu, malabareak, imanolitu ino magia zoragarri bat egingo dugu, oso magia artesanala dela diotik, mutilonek egiten duena, eta hor duma, bueno, ortsa ditugu kontorsioan, lurra aramburu, ondarrutarra, ekainio erguren azpeitiarra malabaretan, gero ortsa daude Galartza nahi arrebak, hor daude nizerrek izua enparantza, bueno, pues mai mendibil kantari, da, ba, hoxe, nik uste tezke, denetarik beinat maiz, hasi naiz beti hankasartza egiten dut izenak esaten azten naiz, eta gero seguro bakarren bat, aztuko zaidala ja, ordenan azten ez pentsatzen, eta bueno, baina denak han izango dia, eta egia esan emanaldi zoragarria da daukaguna. Alaia da, esan izu gozoa dela, baina alaia da, barre egiten da, Josua Usabiaga, zeremonia maixu bezala, ortsez, lan horietan, pues polo kadarra jotzen dio, ekain ere hor dago, eta orduan bos bakendek barre egiten du, humorea ez da falta, eta musika, ba, zoragarri batekin apainduta dago dutena.
0: Eta bai.
1: Ba, bueno, bai. Gure doinuak dira entzuten ditugunak, eta denoi ezagunak egiten zaizkigunak, eta besten direnak, eta esaten dut izango ditut, publikoak abestu ere egingo duela. Bai.
0: Na, bai, errazu, zirku batetan akrobatak pistanda bat direla. Bailazoak bat dira, gure zirkoan, nik bailazoak ikusira ditut, eh?
1: Ba, eba, pailazoak badira, gure zirkuko ardatza, esan daiteke, ardatza, pixka bat, ba, hasi, buka, pailazoak horre ibiliko dira denbora guztian, azartu, irten batean, eta ez da humoreri faltako. Zin niri hori gertatu izan zait, eh? Ego batzen izbin bordelera joan, Arlet Gruz, zirku ikaragarri ona, ikustera urtean behin etortzen da, gertuen, hortxe harrapatzen dugu bordelen, eta behin joan, eta payasorik ez.
0: Hori ez da posibli.
1: Ez da posibli. Eta numeroa denak oso ona, eta espektakulo ikaragarri ona, eta arrisku baino, musikare bai, eta jo, baina payasorik ez da posibli, bai.
0: Bon, bai gogin,

0: izanen dira pailazoak hori gure zirkuan, izanen dira musikariak eta humorainitz, poesiainitz, emozioak, eta behar ba, erraiten aldugu, iker mementua dela ere bai piskat mugikorrak itzaltzeko, eta zinez gogotik eta gorputzetik zuekin bat egitea, gure zirkuarekin bat egitea.
1: Bai, eta utzi, ba, denak itzaldu eta jarri, hortxe, utzi harimari aldeiten, hortxe ateratzen, horren dagoenari begira ordu terdiz, ahaztu dena ez egon, zerren pendiente, zerren zai, ahaztu dena eta gozatu. Lehen, bakarren bat telefonari begira ikusten duenean, aserratzen ditzen, horren pena ematen ditze, ze azkinen galtzen dituzu detaile pila bat, eta gure zirkoan akrobata horari da, baina detaile pila da, abesten duena balkoian gora igota abesten ari da, bestean berane saxofoia jotzen ari zaio, argiekin dena jazten zaiatzen gara, ura hori egiten ari den bitartean beste detaile pila bat daude eta bueno, denak itzaldu eta poltsikoan sartu ezkero telefonoa ba egia da erabaten magikoa den mundu batean murgiltzen zarela eta azten dituzula arazo guztiak eta nizerrakite guneroko lanak eta
0: bai.
1: Guneroko liskarrak eta
0: bai.
1: Denak.
0: Ba. Eta bat egin gure zirkuko artistekin eta musikariekin Iker Galartza bai gorin zuen karpa kokatzen duzue asteuntan eta 9. bira bai goritik pasatzen da, 3 emanaldi izanen dira, ostira untan, irailaren 4 atxaldeko seietan, larumatean, 2 emanaldi bat goizeko 11 eta bistea atxaldeko bostetan. Erreserbatzeko, simple da, gure zirkoa.eus, obeda, erreserbatza lekoa, Iker.
1: Bai, beti gomendatzen da, leku hartuta bazoaz, lasaia gozoaz, ez da? Baina txarten legean guk gordetzen ditugu, beti emanaldi guztietarako gordetzen ditugu. Mundu guztiak, ez zailo gustatzen, ez du nahi, edo ez daki, ez internet manejatzen, eta orduan, ordenagailuan baino, o telefonoan baino, bertara joan, eta bertan ere, txartel legia, zabalik egongo da, emanaldea baino, 2 ordu lehenago, ostiralean arratsaldeko 4 zabalik egongo da, eta hor, hartu daiteke, bai egune horretarako, edo urrengorako.
0: Ongi da. Gure zirkoa bai gurrin eta plazera da beti zirko karpa baten barnerat sartzea eta lilurazko mundu batetan murgiltzea zuekin batera eta zuen ekipako artista eta musikari eta lagun guziekin. Iker Galartza, milesker handi bat gurekin egonik eta ongi segi gure zirkoan.
1: Bai. Ederki, eskerrik asko zue eta nahi zuen arte.
0: Bai, mileska ongi izan. Adio, bai. Eta erran bezala txartelak hartzeko, simple, bai gorira, joaten zarete ostiralean arratsaldeko 6 edo larun batean goizko 11 edo arratsaldeko 5 edo bestenaz, gure zirkoa.eus webgunean xetasun guziak dituzue eta musikan segitzen dugu, Muntxain Wagonon taldearekin, txori, bertxone berezia eta kantu beti edera, bistan da.

0: Voilà, tcholi à tcholi.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Eta asteguziz UFS Odol Bilketa Zentroak permanentziak gure herrietan antolatzen ditu. Odola etxetik urbil emaiteko parada izan dezazuen. Eta horrela, bihar goizeko sortzietatik amaikak terdiak arte. Eta aste azken arratsaldean iruetatik zazpiak arte. Itzordua odola emaiteko baduzue endaiako ondarraitz zelaian. Asteuntan bestalde, itxasuko osanuki gelan odola emaiteko parada. Da, ostegun eta ostira larratxaldean iruak ta erdietatik zazpietara eta elduden asteleenean irailaren zazpian odola emaiteko permanentzia diatsuko gelan proposatuko dute goizez bederatzietatik oren bata arte. Odola emaiteko baldintza batzu bete behar dira, emezortzi urte baino gehiago ukan, irurogeita amar urte arte posible da osagarri honean bazarete, gizonek urtean 6 aldiz odola eman dezakete eta emazteek 4 aldiz. Intesatuak bazarete odola eman nahi baduzue, egun hauetan endaian itxasun edo diatsun, edo diakiteko zuen etxetik urbil izanen diren urrengo, permanentziak noiz izanen diren, xetasunak biltzeko, itzorduak hartzeko, baduzue dondezan aplikazioa, eta ere interneten dondezan.efs.sante.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Bastidako zeramika merkatuaz mintzatuko gara Sabina Lajalderekin, eta bihotz kolpean kuralen berriak hartuko ditugu lehenik Esdebeltza eta Amak entzuten ditugu.

0: Nire aitaren iramaren etxea gure, aita eta amen etxeak defendituko ditugu. Eta bastidarat joaten gira orain ceramika eta eltze egilean merkatuaren 21. edizioa larumat eta igandean iraganen baita eta Sabina Lagald gurekin zira egunan.
1: Egunon, Txixili.
0: Bon, arkua, kolektiboak urte guziz ceramika merkatu hori antolatzen du, itzordu famatua da, eta aurten hautatu duzue gai bat edo tematika bat, ceramikaren anistasuna argitan eman nahi duzue, ez baita ceramika mota bat, badira ceramikak, azken finean, Sabina.
1: Bai, ceramika hainitz motak badira, eta hortako nahi genituen ala presentatu, anistasun multzo eder bat nahi genuen ala orkestu aurten, izan dadin merkatuan, ala elzegilean teknikak anistasuna erakusteko, et baita ere erakusketaren bidez. Orduan lau erakusketak ere izanen ditugu. Aurten ere eta gero erakustaldiak eta tailerrak ere izanen dira hor ere erakusteko zer diren beste teknikak moldatzeko, erretzeko edo
0: formaldetik, badira batzu ceramika batzu edo eltze batzu eguneroko bizian baliatzen direnak, platerak, baso edaluntzi eta alakoak, eta badira ere bai eder gailu gisa sortzen direnak.
1: Bai, eta hainitz gauzak izanen dira. Ja egan, ez dugu bakarrik, egan duzun bezala, baserak orkesten, ez dituzte bakarrik baserak saltzen, baina hainitzak ere beste gauzak egiten dituzte, izan da dit apaitzeko edo izaiten aldira ere eskulturak edo eta da lan bat artistiko lan bat orkesteko ere nahi genuen presentatu ere.
0: Bai, eta gazu bastidan famatua da, eltze egileen merkatua. Uste dut, eunta irurogoita amabost galde izan zirela, jende batzuek parte hartu nahi zuten, beraz, eltze egileak. Ez da leku askirik denentzat, Sabina, orduan, autuak egin behar dira?
1: Bai, autoak egin behar dira, eta hori aski luzea da, eta zaila zenta hainitz dosierak hor biltzen ditugu, eta egia ezan, batzutan izigarri zaila da zenta lanak aski interesgarriak dira, normalki eguneko goi bat eltzegile bi urte zartzen ditugu eta besteak berriak dira orduan horiek dira hautatzeko biskatzaila da guretzat ere antolatzen aldugu merkatu polit bat zinez eta uroz gira hain bat dosierako gaitea eta autuak egitea.
0: Nahi, eta badira eltze egileak Euskal Herrikoak biztanda, baina batzu urrunagotik etortzen direnak, Haute-Loire, Drôme, Tarn, edo Haute-Vienne, eta Finisteretik, zinez, Frantzia osotik etortzen dira eltze egileak. Bi egunez, izanen dugu bastidan, ogoita maikagaren ceramika merkatu hori, biztanda, obeda denbora hartzea etortzeko, bai, erriaz gozatzeko eta ikusteko ze pasatzen den, nor diren sortzaile guzti horiek, Sabina?
1: Bai, obeda, fala, egun guzia, ez egun guzia, baina denbora luzaz egon behar da, zenta dena ikusteko, eta horpara dauzu ere, ala, elzegileekin mintzatuz, jakiteko nola egiten duten, nola lan egiten duten, eta horrek ere, denbora hartzen dut, dena antolatu dugu ere, momentu goxo bat basatzeko, badugu gormantxoko bat ere nahi baduzu dian, baditu goztatuak ere, orduan dena badugu hemen zinez egun eder bat pasatzeko.
0: Bai.
1: Eta nahi nuen erran ere gauean ere larun bat gauean hor luzatzen dugu pixkat gaualdia, ala, nahi baduzu ere momentu ezberdinetan ala, elze egilekin mintzatuz eta dantzatu ala, aurten izanen dugu Gigi Aloe Vera ambientza piskate maiteko ere.
0: Ba, ongi da, eta
1: denbora hori luzatzeko ere.
0: Bai, bai, bastidan diende guziekin, bada, biztan da, web gune bat, eta hor, partartuko dutenen aurkezpena bada, programa guzia, diak imarden guzia, xeetasunak, itzorduak, atelierrak, erakustaldiak, erakusketak, marxe zeramik, marapeibasko.org, eta hor, xeetasun guziak baditugu. Be, larumat eta igandean, itzordua, bastidan, ogoita maika garen edizioa izanen dugu, eta zu, hortik izanen zira arkoa kolektiboko lagun guziekin, Sabina Lagald. Mile esker gurekin egonik?
1: Mile esker zuri?
0: Eta ongi pasa bastidan?
1: Bai, mile esker hainitz.
0: Ongi izan, adio bai.
2: Ici, Euskal Herri.

Maskak joan den ostiralean genituen getarian pestenkari eta saran izanen ditugu elduden irailaren amabian. Bihotz kolpean baditugu abes batzak gure irrietan eta bihar izanen dugu iraila ederki hasteko. Lagun kanta azkaingo elizan gaueko bederatziak terdietan. Bihar ere oldara gizon abes batza miarritziko Jean Martin elizan gaueko bederatzietan. Eta bihar Doni Bane Garazin nekezari entzuteko parada elizan gaueko bederatzietan. Astazkenean bidarteko elizan gaueko bederatzietan boga-boga taldea izanen da. Ostegunean bi itzordu, lehenik Urruñako Bixintxo elizan gaueko bederatzietan kantauri abesbatza mistoa. Ostegunean ere Endaiako Santa Ana elizan gaueko bederatzietan itxasoa. Eta ostiralean Azparneko eta bar liburu dendan arratseko zazpietan entrexatak emazetaldea entzuteko parada izanen duzue. Eta ostiralean Kanboko elizan gaueko sortzeak terdietan xaramela talde mistoa bai gizon eta emazte kantariak. Eta hemengo magazina bukatzeko, ba musika piskat behietz taldearekin emaztean eskubidean alde implikatua den taldea dugu sinisten dizut, hola deitzen da behietzen kantua.

0: bai, euskara nagusi zirkorika kantua eta guk euskara eta zirkoa aipatzen dugu, gure zirkoa Baigorin izanen dugu asteburu hontan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Gure zirkoa bai Baigorin ostiralean arratsaldeko seietan eta larumatean irailaren bostean bi emanaldi izanen dira goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan berriz aipatuko dugu. Ikar Galartza zuzira gure zirkoa sortu duenetaik bat eta Joseba Usabiaga laguna ere zurekin zen astapenean beste hainitz lagun baduzue webgune bat gurezirkoa.eus entzun dugu. Beraz, Iker, zirkorika kantua, eta gure zirkoan, bai euskara nagusi da, eta musika ere bada, zirko batetan musikoa hainitz bada, hori da oituran ere bai, eta zuek autua egindu zue musika zuzenean jotzea. Ez da baitez bada autu erresena, Iker, baina ederrena, segur?
3: Bai, hori da. Askotan komentatu izan dugu, ohartu gabe ze balore ematen dion jendeak, ez. Askotan hori komentatzen dugu, ez, hau, zen numero ona, zelako abilezia daukan batek edo besteak, baina musikarena asko esaten digute. Ordenagailutik botoiari eman eta musika jarri daiteke noski, eta batzuk akrobaziarekin konformatuko dira, baina nik uste telduok batez ere ematen digula ez beste balore bat, eta badakigula horrek eskatzen duen esfortzua zenbatekoa den eta legina eta ensaioak eta dena enkajatu beharra musikarekin, eta gero hemen gelditu utxuneak bilatu, gero jarraitu eta klaketak eta zenbat rollo eta zenbat gauza exigitzen ditu musika zuzenean egiteak, ondo entzuteak, hori ere sonorifikatu behar da eta dena, baina gero bazu izan zu gozagarria da.
0: Bai, eta Iker, egia da zirku batetan bada mundu berezi bat, bada karpa, aipatu duzu oialetxe handi hori, oialetxeak pentsatuak izan ziren aspaldi diko garaietan erdiko pistaren arabera, zuek ez duzue animalerik, ez aldirik, ez alakurik erabiltzen, baina pista borobila hori gelditzen den klasikoa, hori ez da aldatzen ala, Iker?
3: Ez da aldatzen, eta horrek ere beti antzerken ibili izan garen hoi lan egiteko modu ere aldatzen digu, ez? Trapezista bati ez, orgonan dago taldeko guztietatik ikusten da, baina jendearekin hartu emanean izketan oari garenak, edo lan komikoak egiten gabiltzanak, jendez dugu aurrean, bakarri. Dugu aurrean, ezkerrezku eta ia atzekaldean ere, orduan alde guztietara lan egin behar da, beste teknika bada, eta denak kontutan euki behar dira. Baina egia da, ere bai, zora garria dala, ematen du sensazioa da, publikoa gainean duzula, erabat publikoaz inguratuta zaudela, pista erdian, pista borobil batean lanean ari zarelako, ez. Nahi. Eta bai, hombre, zirkuaren sentidu hori, zentzu hori ez dugu galdune izan, eta zirko, betiko zirko klasikoak euki duten, piskat itxura horri, eta struktura mota horri, fidelak izaten saiatu gara.
0: Nahi, eta egia da, gure zirkoa orain dela 10 urte sortu zenuten, urtez urte, zuen itzuliak, zuen programa erri-zerri presentatzen duzue, hainitz artista presentatu eta agertu dituzue gure zirkoan, eta publikoak pixkanaka gure zirkoa ezagutu du, ordean pixkanaka ere bai ezagupena etorri da, eta joan den urtean Abadia saria errezibitu zenuten, zer da, susen, Abadia sari hori Iker?
3: Urtero ematen duen Foru Aldundiak Gipuzkoan ematen duen saria da, euskara sustatzeagatik, familien gana iristen saiatzeagatik, eta gure hizkuntzan, gure familietara, maitasuna helarazten saiatzeagatik. Besterik gabe, nik uste, bida, jalgiadi plazara ba esan zigun Etxeparek duela 5 urte eta guk horretan jarraitzen dugu gure hizkuntza zabaltzen, gure hizkuntzan lanean eta gure hizkuntzan komunikatzen, malkoak eragiten, irri egiten eta haudena, ba bueno, pues basoragarria da eta bere guta gure mugak ditugu, ez? Eta ez gara igual iristen nahi gendukeen bezain besteko leku edo jendeengana, baina honetan saiatzen jarraitu behar dugu, bestela guk egiten ez badugu, ez? Ba nork egingo du, ez? Esan ja behin horretan gabiltzala, ba guk egin behar dugu eta guk sortu erreferenteak gure neskamutil, gazteentzat, gure txikientzat eta hauek izan ditzaten, ba pixka bat referente eta eredu euskaldunak, ez?
0: Bai.
3: Gure artistak begirunez begiratzen dituzte gure artistak eta beira. Ba, bueno, pues dena ez da Mbappé izango ta Dembélé eta zera. Bai. Bueno, bautxe haude. Lurri, Aramburu, Kanibarguren eta kompainia.
0: Bai. Eta bai, hori da, entzunen dugu Janus Lester eta Suar Gitan Izarrak josten, zuek ere Izarrak pisten ditutzue jenden begietan gure zirkoarekin. Gure zirkoa Baigorrin izanen dugu ostiral eta larun batean, bada webgunea ere xetasun gehiago biltzeko gure zirkoa.eus. Iker Galartza gurekin egoten zira, ikusiko dugu aurten 9. Bira antolatzen baituzue, ze artista Baigorrin ikusiko dugun, ze pasatuko den, eta segur gure entzuleak piztuko ditutzu Baigorrira joan daitezen.
3: Ados.

0: honetan Izarrak josten Janus Lesterekin. Eta Izarrak zira faltako tipi eta ondien begietan gure zirkoa baigorira eldu da eta Iker Galartza gurekin zara hemengo magazinan gure zirkoa sortu zenuten lagun batzuekin orain dela 10 urte eta erriz erri ibiltzen zarete zirkoa euskalduna da euskal jendearekin eta egiazko musikariekin eta musika zuzenan emaiten dute. Bai gorritik pasatuko zarete ostiral eta larun batean. Eta errandiguzu aurten 9. bira dela gure zirkoarekin. Orduan zertista ikusiko dugu aurten, Iker?
1: Bueno, ba, aurten daukaguna da, pues, eman aldi oso gozoa, nera berean bariatua, denetari dagoelako, akrobaziak airean ikusiko ditugu, lurrean ikusiko ditugu, monoziklo gainean ikusiko dugu, ba, malabareak, imanolitu ino magia zoragarri bat egingo dugu, oso magia artesanala dela diotik, mutilonek egiten duena, eta orduan, bueno, hortxe ditugu kontorsioan, lurra aranburu, ondarrutarra, ekaino erguren azpeitiara malabaretan, gero hortxe daude Galartza nahi arrebak, hor daude nizerak izua enparantza, bueno, pues, maia mendibil kantari, da, ba, hoxe, nik uste tezke denetarik beinat maiz, hasi naiz beti hankasartza egiten dut izenak esaten azten naiz, eta gero seguro bakarren bat, aztuko zaidala ja, hor denean azten ez pentsatun, eta bueno, baina denak han izango dia, eta egia esan emanaldi zoragarria da daukaguna. Alaia da, esan izu gozoa dela, baina alaia da, barre egiten da, Joseba Usabiaga, zeremonia maixu bezala, hortxez, lan horietan, pues polokadarra jotzen dio, ekain ere hor dago, eta orduan bos ba jendeak barre egiten du, humorea ez da falta, eta musika basolagarri batekin apainduta dago autena.
0: Eta bai.
1: Ba, bueno, bai. Gure doinuak dira entzuten ditugunak, eta denoi ezagunak egiten zaizkigunak, eta besten direnak, eta esaten dut izango ditut, publikoak abestu ere egingo duela. Bai.
0: Na, bai, errazu, zirku batetan akrobatak pistanda bat direla. Bailazoak bat dira, gure zirkoan, nik bailazoak ikusi nahi ditut, eh?
1: Ba, eba, pailazoak badira, gure zirkuko ardatza, esan daiteke, ardatza, pixka bat, ba, hasi, buka, ba, pailazoak horre ibiliko dira denbora guztian, azartu,

0: Mementoa dela ere bai, pixkat mugikorrak itzaltzeko, eta zinez gogotik eta gorputzetik zuekin bat egitea, gure zirkoarekin bat egitea.
1: Bai, eta utzi, ba, denak itzaldu eta jarri hortxe, utzi harimari alde egiten, hortxe ateratzen, hor dagoenari begira ordu terdiz, ahaztu dena ez egon, zerren pendiente, zerren zai, ahaztu dena eta gozatu. Lehen, bakarren bat telefonari begira ikusten duenean, aserratzen ditzen, horren pena ematen ditze, ze azkenan galtzen dituzu detaile pila bat, eta gure zirkoan akrobata hor ari da, baina detaile pila da, abesten duena balkoian gora igota abesten ari da, bestean berane saxofoia jotzen ari zaio, argiekin dena jazten saiatzen gara, ura hori egiten ari den bitartan beste detaile pila bat daude, eta bueno, denak itzaldu eta poltsikoan sartu ezkero, telefonoa, ba egia da, erabaten magiko den mundu batean murgiltzen zarela eta azten dituzula arazo guztiak eta nizerrak ite guneroko lanak eta
0: bai.
1: Guneroko liskarnak eta
0: bai.
1: Denak.
0: Bai. Ba. Eta bat egin gure zirkuko artistekin eta musikariekin. Iker Galartza, hor baigorin zuen karpa kokatzen duzue asteuntan eta 9. bira baigoritik pasatzen da. Hiru emanaldi izanen dira, ostiral untan, irailaren lauean atxaldeko seietan, larumatean, bi emanaldi bat goizeko amaiketan eta bistea atxaldeko bostetan. Erreserbatzeko, simple da, gure zirkoa.eus, obeda erreserbatza lekoa, Iker?
1: Bai, beti gomendatzen da, leku hartuta bazoaz, lasaia gozoaz, ez da? Baina txarten legean guk gordetzen ditugu, beti emanalde guztietarako gordetzen ditugu. Mundu guztiak, etzaio gustatzen, ez du nahi, edo ez daki, ez internet manejatzen, eta orduan, ordenagailuan baino, o telefonoan baino, bertara joan, eta bertan ere, txartel legia, zabalik egongo da, emanaldea baino, bi ordu lehenago, ostiralean arratsaldeko lauretan zabalik egongo da, eta hor, hartu daiteke, bai, egune horretarako, edo urrengorako.
0: Ongi da. Gure zirkoa, baigurien, eta plazera da beti, zirko karpa baten barnerat sartzea eta lilurazko mundu batetan murgiltzea zuekin batera eta zuen ekipako artista eta musikari eta lagun guziekin. Iker Galartza, milesker handi bat gurekin egonik eta ongi segi gure zirkoan.
1: Bai. Ederki, eskerrik asko zue nahi zuen arte.
0: Bai, milesker ongi izan. Adio, bai. Eta eran bezala txartelak hartzeko, simple, bai gorrira, joaten zarete ostiralean arratsaldeko seietan, edo larumatean goizko amaiketan, edo arratsaldeko bostetan, edo bestenaz, gure zirkoa.eus webgunean, xetasun guziak ditutzue, eta musikan segitzen dugu, Montsain Wagonon taldearekin, txori, bertsone berezia, eta kantu beti edera, bistan da.

0: Voilà, tchori à tchori.
1: Ici est Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Eta haste guziz UFS odol bilketa zentroak permanentziak gure herrietan antolatzen ditu. Odola etxetik urbil emaiteko parada izan dezazuen. Eta horrela, bihar goizeko sortzietatik amaikak terdiak arte. Eta haste azken arratsaldean iruetatik zazpiak arte. Itzordua odola emaiteko baduzue endaiako ondarraitz zelaian. Haste untan bestalde itxasuko osanuki gelan odola emaiteko parada. Da, ostegun eta ostira larratxaldean iruak terdietatik zazpietara eta elduden hasteleenean irailaren zazpian odola emaiteko permanentzia diatsuko gelan proposatuko dute goizez bederatzietatik oren bata arte. Odola emaiteko baldintza batzu bete behar dira, emezortzi urte baino gehiago ukan, irurogoita hamar urte arte posible da, osagarri honean bazarete, gizonek urtean 6 aldiz odola eman dezakete eta emazteek 4 aldiz. Intesatuak bazarete odola eman nahi baduzue, egun hauetan endaian itxasun edo diatsun, edo diakiteko zuen etxetik urbil izanen diren urrengo, permanentziak noiz izanen diren, xetasunak biltzeko, itzorduak hartzeko, baduzue dondezan aplikazioa, eta ere interneten dondezan.efs.sante.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Bastidako zeramika merkatuaz mintzatuko gara Sabina Lajalderekin, eta bihotz kolpean koralen berriak hartuko ditugu lehenik Esdebeltza eta Amak entzuten ditugu.

0: Taren iramaren etxea gure, aita eta amen etxeak defendituko ditugu. Eta bastidarat joaten gira orain ceramika eta eltze egilean merkatuaren 21. edizioa larumat eta igandean iraganen baita eta Sabina Lagald gurekin zira egunan.
1: Egunan txixili.
0: Bon, arkua kolektiboak urte guziz ceramika merkatu hori antolatzen du, itzordu famatua da, eta aurten hautatu duzue gai bat edo tematika bat, ceramikaren anistasuna argitan eman nahi duzue, ez baita ceramika mota bat, badira ceramikak azken finean, Sabina.
1: Bai, ceramika hainitz motak badira, eta hortako nahi genituen ala presentatu, anistasun multxo eder bat nahi genuen ala orkestu aurten, izan dadin merkatuan, ala elzegilean teknikak anistasuna erakusteko, et baita ere erakusketaren bidez.
0: Bai.
1: Orduan lau erakusketak ere izanen ditugu. Mm-hmm. Aurten ere, eta ala, eta gero, erakustaldiak eta tailerak ere izanen dira, hor ere, ala, erakusteko zer diren beste teknikak, ala,
0: bai. Mm-hmm.
1: Moldatzeko, erretzeko, edo ala.
0: Edo formaldetik, badira batzu, ceramika batzu, edo eltze batzu, eguneroko bizian baliatzen direnak, platerak, baso, edaluntzi, eta alakoak, eta badira ere bai, eder gailu gisa sortzen direnak.
1: Bai, eta hainitz gauzak izanen dira, ja ezan, ez dugu bakarrik, ezan duzun bezala, baserak orkesten, ez dituzte bakarrik baserak saltzen, baina hainitzak ere, ala, beste gauzak egiten dituzte, ala, izan da dit, atailtzeko, edo izaiten aldira ere eskulturak, edo, eta da lan bat, artistiko lan bat orkesteko ere nahi genuen presentatu ere.
0: Bai, eta gazu bastidan famatua da, eltze egileen merkatua. Uste dut, eunta irurogoita amabost galde izan zirela, jende batzuek parte hartu nahi zuten, beraz, eltze egileak. Ez da leku askirik denentzat, Sabina, orduan, autoak egin behar dira?
1: Bai, autoak egin behar dira, eta hori aski luzea da, eta zaila zenta hainitz dosierak hor biltzen ditugu, eta ala, egia ezan, batzutan izgarri zaila da zenta lanak aski interesgarriak dira, normalki euneko goi bat eltzegile bi urte zartzen ditugu eta besteak ala, berriak dira, orduan horiek dira hautatzeko biskatzaila da, guretzat ere horra antolatzen aldugu merkatu polit bat zinez eta uroz gira hain bat dosierako gaitea eta autuak egitea.
0: Nahi, eta badira eltze egileak Euskal Herrikoak biztanda, baina batzu urrunagotik etortzen direnak, Haute-Loire, Drôme, Tarn, edo Haute-Vienne, eta Finisteretik, ara, zinez, Frantzia osotik etortzen dira eltze egileak. Bi egunez, izanen dugu bastidan, 21. ceramika merkatu hori, biztanda, obeda denbora hartzea etortzeko, bai, erriaz gozatzeko eta ikusteko ze pasatzen den, nor diren sortzaile guzti horiek, Sabina?
1: Bai, obeda, egun guzia, ez egun guzia, baina denbora luzaz egon behar da, zenta dena ikusteko eta horpara dauzu ere, elzegileekin mintzatuz, jakiteko nola egiten duten, nola lan egiten duten, eta horrek ere, denbora hartzen dut, dena antolatu dugu ere, momentu goxo bat basatzeko, badugu gormantxoko bat ere, ere nahi baduzu dian, baditugu ostatuak ere, orduan dena badugu hemen, zinez egun eder bat pasatzeko.
0: Bai, bai,
1: eta
0: bai.
1: Nahi nuen erran ere gauean, ere larun bat gauean, hor luzatzen dugu pixkat gaualdia, ala, nahi baduzu ere, momentu ezberdinetan ala, elze egilekin mintzatuz eta dantzatu, ala, aurten izanen dugu DJ Aloe Vera, ambientza pixkat emaiteko ere.
0: Ba, ongi da, eta...
1: Denbora hori luzatzeko ere, ala...
0: Bai. Ba, ba, ba, bastidan, bastidan, diende guziekin, bada, biztanda, web gune bat, eta hor, partartuko dutenen aurkezpena bada, programa guzia, diak imarden guzia, xeetasunak, itzorduak, atelierrak, erakustaliak, erakusketak, marxe ceramik, marapeibasko.org, eta hor, xeetasun guziak baditugu. Be, larumat eta igandean, itzordua, bastidan, ogoita maika garen edizioa izanen dugu, eta zu, hortik izanen zira arkoa kolektiboko lagun guziekin Sabina Lagalde, mila esker gurekin egonik.
1: Mila esker zuri.
0: Eta ongi pasa bastidan.
1: Bai, mila esker hainitz.
0: Ongi izan, adio, adio bai.
2: Ici, Euskal Herri.

Maskak joan den ostiralean genituen getarian pestenkari eta saran izanen ditugu elduden irailaren amabian. Bihotz kolpean, baditugu abes batzak gure irrietan, eta bihar izanen dugu iraila ederki hasteko. Lagun kanta azkaingo elizan, gaueko bederatziak ta erdietan. Bihar ere oldarra gizon abes batza, miarritzeko Jean-Martin elizan gaueko bederatzietan. Eta bihar Doni Bane Garazin nekezari entzuteko parada elizan gaueko bederatzietan. Astazkenean bidarteko elizan gaueko bederatzietan boga-boga taldea izanen da. Ostegunean bi itzordu, lehenik Urruñako Bixintxo elizan gaueko bederatzietan kantauri abes batza mistoa. Ostegunean ere Endaiako Santa Ana elizan gaueko bederatzietan itxasoa. Eta ostiralean Azparneko Eta Bar liburu dendan arratseko zazpietan entrisatak emazetaldea entzuteko parada izanen duzue. Eta ostiralean Kanboko elizan gaueko sortzeak ta erdietan Xaramela talde mistoa bai gizon eta emazte kantariak. Eta hemengo magazina bukatzeko, ba musika piskat behietz taldearekin emaztean eskubidean alde implikatua den taldea dugu sinisten dizut, hola deitzen da behietzen kantua.